Ami. Ni Saturday tin toka si Sunday ti oda. Ami meta kan wa. Oko wo lo nse fun re ni. O nba yan sise ni. Ami meta yen se pataki. Ami meta yen to ba kiyesi. O mo pe yes kini yi. Yeah. O ma ibiti o jasire.